Sen inte får ett kör och norskir om man är ett år berättar också. När han sa att han med i ett år att bort är att berättar vårt president och hon där så syns ju att vi låg med ett sån här.